imali danas prijatelji, danas ljudi još nekom će vama izvolite. Protiv reume, protiv išijesa, zglobove, bukove, tičma, ruka, noga, kada trne, kada boli, vrat, jako teške bolove, kada imate cirkulacije, sportske povrede, za uboje, za otoke, za dijabetične bronhite, za bronhijalne asme, lekcije leči vene na nogama, košne bolesti.